kuen bare tepe ko apu ingu ko apu hindu upeni nisi awa tishinye ene hindu ko upu awu karai ko awani e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka ula pa ko ape jo para karai manandu awa kwere o ushinye e kaiwa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa